0: E aku nui e rau rangati rā mā, kua mutura ngā mahi mōku mō tēnei hōtaka, kua tō te rā ki runga ki ngā mahi pāpāho, mō te atanei, te ātea he tumi kōrero e hika mā. Tēnā, ko Paula Sweeney tēnei, e hoki ana ki te kāinga, i roto i te āhua o te ko, o te aroha, o te hikaka anō hoki, manako ia kai te rongo koe ia nei āhuatanga. Hoi anō, hoki maira hei te ahiahi nei ko mana hi te hiaka e kawe atu ana i Ngāti ni kaupapa o te ahiahi me tana hōtaka atu mai te wehi wehi. Anō nei hei a pōpō a hauka hoki mai ki te ātea mō ngā kaupapa kōrero i te tumu o te ātea hei te taite. Hei reira e tevi, ka hikina ngā kōrero ki konei, kei aku nui, kei aku rahi, e te ti, e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi. Pai mārere.
1: Pani a te raukawa o te reo ki te upoko o teika.